0: Me ya bo. Me ti o. Malo kini na na wo no wo na o mo frɛ mu gu saa da mini na me ne boy na o gusu frɛ me ma mfa. Ti mo ana de na na o bae no se. Ma me ugini. Ya me ti bi na de mini gini, ma me ya bo dia. Adi ko sia abo dia ko sia mi na bo dia de wo bu sia fo ada se.
1: Abo dia no se.
0: Mi na mi gina ho, me ma nte